0: Pode ser de planta baixa, dúas plantas. Agora mesmo, de feito, lle presentamos ao presidente na súa visita o que é o modelo de construcción industrializada en edificios, que tamén se permite. Calquer tipo de estructura se pode facer en vivienda industrializada.
1: E iso que vai? Perdone por la pregunta, pero pegado, atornillado, como
0: se monta como un Lego, digamos.
1: ¿Sí?
0: Sí, se vai montando en distintas estruturas, distintas capas, pero montase moitísimo máis rápido, vais ensamblando. Nos, o que non facemos é un tema a puntualizar, nos non construímos módulos e os ensamblamos no terreno, senón que no mesmo terreno construímos a casa según o plano e adaptadas ás necesidades. Non veñen módulos e se xuntan, digamos.
1: O sea, que os permisos necesitanse como calquera outra casa.
0: Sí, totalmente. Se pode instalar nun terreno urbanizable, pero lógicamente require licencia como calquera outra.
1: E a vista por fora podemos ver se é industrializado ou
0: eu casa? Lle digo que lle poño nunha vivenda industrializada e non sabe a diferencia.
1: Xa. E dentro, decía vostede que o confort mellora ou que?
0: Sí, o que a eficiencia enerxética é moito moito mellor, porque bueno, o que son o aislamento acústico, térmico, permite unha escala calidades óptimas, non?
1: O sea, utilizas outros materiales distintos ao que pode ser ladrillo, bueno, como se construye?
0: Correcto, de feito, non utilizamos ladrillo, son distintas capas de aislante que despois normalmente levan fachadas ventiladas e se cubren pois do que queira o cliente, pois fibrocemento, sate, alucobón, o sea, os distintos acabados que queira ter o cliente, non? Se digamos, se diseñan o gusto. Por iso moitas veces nos chaman e nos piden un prezo cerrado, non? Nos non vendemos casas de catálogo no que lle poidamos decir un prezo concreto.
1: Sí.
0: É todo adaptable, depende do terreno, depende das circunstancias de construcción, o sea, depende de moitos factores que nos permiten pois dar un orzamento adecuado, pero non temos un precio cerrado de decir esta casa custa tanto, ¿no?
1: Sí, sí. Hai exemplos de las construídas, porque imagínome que cando construimos, bueno, como os galegos sí. Que somos, de sí, pero a ver, que tal o veciño?
0: Sí, hai zonas xa construídas.
1: Sí.
0: Nos é certo que nos presentamos o que é vivienda industrializada coincidindo coa feira de Silleda. E temos bastantes proxectos xa en marcha, algúns pendentes de licencia e outros próximos a executarse. Esperamos que a finales deste ano, principios do que ven, teñamos xa as nosas casas xa para poder amosar.
1: Fíxese vostede onde vou eu. E despois podese facer unha roza por se teño que cambiar unha cousa dun sitio para outro, ou hai que poñerlle algo añadido, ou vai por dentro sin que se vexe.
0: No, podese personalizar perfectamente.
1: Ah, o sea, sí?
0: Sí, permite calquer modificación.
1: Sí,
0: sí, efectivamente.
1: Xa. E dentro, o que o ruido que hai na habitación chega moito ao salón ou non?
0: No, son paneis, xa digo, acústicos e que melloran moitísimo a eficiencia, non?
1: Cando chegan ali alguén que quere saber un pouco de como funciona isto, falle moitas preguntas, imagínome, ou non?
0: Só en facer é normal, porque, bueno, é algo que descoñece a xente. A xente sempre asociou que o ladrillo a unha construción de calidade e a vivenda industrializada ten mesma calidade ou mellor que a construción tradicional, non?
1: Sí, sí.
0: É lógico que fagan preguntas, de feito, nos temos nas nosas oficinas pois os distintos materiais que amosamos para que a xente o poida palpar, porque ao final eso xa unha vez teñamos as casas xa rematadas, pois xa poderán comprobalo in situ, non?
1: Sí.
0: Pero é un tema que xa dende hai anos que se leva facendo a nivel Europa e a nivel internacional, non? E eu penso que é a tendencia, non? A xente o ve como a construción do futuro, pero ten que ser a construción do presente, porque realmente é unha necesidade. E a única forma agora mesmo de poder dar solución a ese déficit que hai, esa carencia que hai en vivendas, unha das opcións máis rápidas sería a construcción de vivenda industrializada.
1: E o clima noso en Galicia, estou pensando aquí, estou vendo...
0: Sí, son resistentes a altas temperaturas, baixas, a terremotos, o sea, ven a ser, digamos, como as mesmas prestacións que tiña a nosa casa cápsula que temos en exposición, que a xente a pode vir a visitar nas nosas instalacións ali en San Vicente do Mar, ten pois mesmas prestacións, pero trasladado a unha vivenda pois
1: xa moito máis grande,
0: exacto,
1: ¿no? Porque a vivenda cápsula, non? A casa cápsula, que cando a vimos por primeira vez chamounos un pouco a atención, non? Porque parecía hasta algo non sei, de outro
0: futuro.
1: Universo, ¿no? Bueno, digo, eso veo suplir unha necesidade distinta ao que pode ser ahora a casa industrializada.
0: Vamos a ver, nos metémonos coa casa cápsula porque inicialmente nos íbamos a montar un proxecto turístico relacionado con un campamento turístico, digamos, víamos que eso era unha alternativa bárbara que sustituía os bungalows tradicionais, non? O que as casas cápsula teñen cero mantemento prácticamente. Iso pois era unha das ideas que tiñamos en mente. Cando nos decidimos traela para aquí de exposición, lógicamente hai moita xente que a quere para proxectos turísticos, tipo glamping, camping ou apartamentos turísticos ou incluso mobile home, pero hai outra xente que si non la está demandando porque son parellas que xa non teñen fillos ou que os fillos xa están independizados ou xente xoven incluso que a quere instalar porque, bueno, por necesidade non queren tampouco unha vivenda moito máis grande. E é certo que unha tendencia que estamos vendo de toda a xente que nos ven visitando ao longo deste ano, que foi cando comenzamos a nosa andadura, é que a xente xa non busca casas grandes, a xente busca casas máis pequenas e adaptadas, pois, lógicamente o as súas necesidades, pero busca algo máis de menos metros cuadrados que non era como antes,
1: ¿no? Xa. Bueno, é dicir, a situación está non lo dicindo, non? É dicir, cando facíamos aquelas casas ou se facían aquelas casas pensando en que e os outros e os que veñen e os netos e eso, e ahora pois sobra moita casa, aquela
0: sí,
1: que se fixo.
0: Sí, ¿no? Bueno, en España temos un déficit acumulado según os datos de máis de 700.000 vivendas, non? E é lógico, a ver, os prezos se incrementaron moitísimo no ano 2014, casi chega a duplicar os prezos que se ofrecían e lógicamente pois a xente pois quere adaptar o máximo custo, non? E é verdade que nestos últimos anos pois a xente busca pois algo máis pequeno.
1: Xa. E falando de prezos, señor Castro, vamos a poñer como referencia de lo que xera, ¿no? Que por ter en unidades pero bueno, algo que costa na construcción tradicional 100 unidades, na industrializada en canto se pode rebaixar, máis ou menos?
0: Normalmente permite rebaixar en torno a un 30-40% os prezos,
1: o sea, non? O sea, o que costa 100, esta pode salir en 60-65.
0: Pode ser posible, sí.
1: Sí?
0: Sí, o que está claro é que hai que pensar non só na diferencia de custo, sino ademais tamén na rapidez, porque agora mesmo se están ofrecendo pois orzamentos a un ano, a dous anos, a tres anos incluso, sí, nos teñen comentado, e lógicamente dentro de dous anos ou tres anos pois o mellor ese orzamento xa non ten nada que ver co que tivo na primeira ocasión que se lles presentou aos clientes, non? E de feito non los veñen comentando moita xente da que nos visita. Na vivienda industrializada, neste caso, pois ese risco non o tes, sí, porque tiras un presupuesto e ese presupuesto tardas 4 meses en construílo, non dá tempo a que varíen os precios dos materiais nin nada, non? Non suele haber sobrecostes.
1: E que ven despois a facela? Veñen albañiles, carpinteiros, electricistas,
0: nos temos montadores,
1: ou montadores,
0: sí,
1: son montadores.
0: O que hai que facer tamén a instalación e todo, non? Pero nos facemos chave en man, os proxectos son chave en man. Contamos con equipo de arquitectos e con equipo de montadores que fan, pois digamos, todo o tema de montaxe e construcción da vivenda.
1: En canto a rehabilitación, como vai eso?
0: En canto a rehabilitación, bueno, estamos...
1: Non a casa, é dicir, eu tiño unha casa antiga, entonces quero rehabilitar. En este caso, Caslúa, podemos facer tamén ou non?
0: Sí, temos unha vía que na que estamos traballando tamén, que permite, digamos, aproveitar as paredes que poidan quedar aínda en pé e permite adaptar e insertar unha construción industrializada dentro desas paredes, digamos. Que é unha das liñas nas que estamos traballando tamén agora mesmo.
1: Isto pode nos sonar, é dicir, algunhas persoas, non? Eu si iso tamén levanta man, pode nos sonar a que, bueno, pois pues algo que ven. Vostede que futuro lle ve a isto? É unha necesidade xa que temos de que ten que ir por
0: o futuro
1: aí.
0: Que lle vexo é o presente, que a xente sí. O que se ten que dar conta é que é unha alternativa máis á construción tradicional, e eu penso que o que pasa é que a xente ten que palpar aínda,
1: claro,
0: ten
1: claro.
0: Que ten que velo in situ, e moitos dos edificios que estamos vendo que se están construindo con métodos industrializados, non?
1: Sí.
0: E bueno, eu penso que é algo que sí que vamos a ver nos próximos anos, que temos que ver para dar solución de feito ao problema que temos de vivenda.
1: Pois Beatriz Castro, gerente de Caslúa, moitas gracias por estar aquí conosco e por confiar tamén parte da súa publicidade ao grupo de emisoras Radio Pontevedra. Moitas gracias, moi bons días.
0: Moi bons días, gracias a vos.
2: Ser empresarios, unha buena forma de mejorar tu imagen de empresa.
3: Hoy por hoy, Arosa.
4: Déjate sorprender por las
5: ofertas
4: de Freud de esta semana. Como nuestras empanadillas de hojaldre pack de 2 unidades a tan solo 1,85 euros. Son las
5: ofertas.
6: Freud, el super de casa.
4: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
7: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
8: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Compostela Móvil, travesía de Reborido 13, Milladoiro.
9: Si piensas que los implantes dentales pueden ser la solución a tus problemas de salud y estética, ven a Clínica Dental Rey. Si te han dicho que no, podemos darte la solución. E incluso podrías irte en el mismo día con los dientes colocados. Clínica Dental Rey, en Lucerna 17, Paseo Marítimo, Carril. Garantizamos nuestras prótesis y ofrecemos financiación.
10: Trabajo, estudios, pantallas y para la vista, Tábora. Gafas según tus necesidades. 2x1 en progresivas alta gama. Filtro azul para pantallas. Amplia colección de monturas. Óptica Tábora. Especialistas en visión y optometría infantil. Tábora. Centro Óptico Auditivo. En Estatuto de Galicia, Boiro.
11: Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo. Descubre este otoño el lugar ideal para el relax, el bienestar y la buena gastronomía. Con las mejores propuestas pensadas para disfrutar una experiencia única. Sorpréndete con todo lo que tenemos para ofrecerte en www.hotelcarlos.es o llámanos al 986-72-7036. Hotel Carlos I Silgar, muy cerca de ti.
1: En 1:29 PM, seguimos este tempo de Hoy por Hoy, Arosa. Saudamos a Fernando de Paz, presidente da Asociación Amega, e tamén director da revista Tempos Novos. Señor de Paz, moi bons días.
12: Hola, moi bons días.
1: ¿Qué Asociación tal? De Medios en Galego. Houve máis que hai agora, ou agora están vindo máis que antes?
12: Bueno, cada vez somos máis. Eu creo que hai un acontecemento moi interesante nos últimos anos, que foi a aparición de medios digitais. Todo resulta un pouco máis fácil, porque poñer en marcha un medio digital simplifica bastante o traballo, os riscos e as necesidades, e a axuda tecnolóxica é importantísima para eso. Así que sí, cada día afortunadamente somos máis.
1: Fernando, poderíamos mellorar o sonido? Ou quer dicir, por si está con máis libres ou así, pode falar directamente ou xa está?
12: Pois podemos intentarlo así, que tal?
1: Agora mellor.
12: Bueno, pues así.
1: Ahora se encontramos. Bueno, ustedes van a organizar un ciclo de encontros en las tres universidades galegas para hablar precisamente del presente y futuro de los medios de comunicación. Pero en general, o los que habitualmente se dirigen a sus seguidores, bueno, a sus consumidores, ¿no? En galego.
12: Bueno, nós somos a Asociación de Medios en Galego, por lo tanto, a nosa actividade ten sempre como centro os medios en galego, pero creo que é extrapolable, por lo menos os contidos de estas xornadas son extrapolables a calquera medio, en calquera lingua, sí.
1: Bueno, díganos un poquinho como se vai a desenrolar, porque mañán xa empezan na Facultade de Ciencias da Comunicación da Coruña, ¿no?
12: Sí, sí. Bueno, elegimos naturalmente a las universidades, porque a idea achegar os retos que o xornalismo ten que afrontar no futuro a eses profesionais que están en período de formación, ¿no? Así que elegimos chegar a todas as facultades de Ciencias da Comunicación de Galicia. Vamos a celebrar unha xornada en cada unha delas, que empezan, como dís, mañán, día 14, na da Coruña. Empezamos cunha xornada que baixo o título 150 anos do tío Marcos da Portela. Pretende abordar un momento do nacemento do xornalismo en galego e como os medios que se foron incorporando durante estes últimos 150 anos contribuíron á sociedade galega e á normalización da lingua, que é un elemento, como decía anteriormente, fundamental da nosa actividade, ¿no? Así que o encontro pretendemos que permita facer ese recorrido pola historia do xornalismo galego desde ese primeiro xornal, o tío Marcos da Portela, ata o día de hoxe, coa irrupción da inteligencia artificial, e reflexionar un poquinho sobre o xornalismo que en adiante queremos construir. Lo continuaremos o día seguinte, vamos a trasladar esa a xornada á Universidade de Santiago para falar de xornalismo e muller, baixo título Begoña Caamaño e as mulleres nos medios en galego. A idea é tratar ou afondar en cuestións como igualdade na redacción, o liderado femenino, a representación ou tratamento da muller na propia información, os riscos de xénero, e convidar a reflexionar sobre nesa construcción dun xornalismo de futuro, que ese xornalismo sexa máis igualitario. E por último, o luns día 19 trasladarámonos á Universidade de Vigo para celebrar outra xornada baixo título Os medios en galego diante dos novos retos da comunicación. A idea é traballar un pouco en como debe ser os medios do futuro, ou os medios que precisan as novas xeracións, e traballar conceptos como a confianza, a especialización, as novas narrativas, a proximidade, un pouco para achegar respostas sobre ese camiño que o xornalismo ten que seguir nestes tempos atribulados de desinformación e certeza.
1: Citaba vostede a confianza nun medio que nos ten que ofrecer eso, confianza, de o que nos contou.
12: Eu creo que é fundamental, ten que ofrecer confianza. Ese o primeiro. Últimamente vemos como a sociedade está perdendo en ocasións a confianza nos medios, o cal é bastante, non sei, triste, porque nun momento en que é tan fácil acceder a información e onde podes acceder a tanta variedade de información e a tantas ópticas e a tantas perspectivas e a tantos puntos de vista diferentes, cada vez a confianza do público parece estar pois máis ferida, por decirlo dunha forma gráfica.
1: Sí. Fernando, hai anos, e escoitara máis ou menos o que quería decir Iñaki Gabilondo, decía que en época de inundacións o primeiro que desaparece é a agua potable. E en esta época, donde antes se facía unha noticia o día dos santos inocentes, que tiña que parecerse a que fora certa pero que non fora, e agora en este tempo donde hai tanta información, é dicir, temos unha especie de inundación, que saber cal é a fonte potable ás veces hasta nos costa moito. E
12: sí, por eso é importante que nese período de formación dos profesionais se transmitan correctamente cales son os valores tradicionais do xornalismo, para que se manteñan, e desde logo se transmita tamén como debe ser a relación entre ese xornalismo tradicional e a aplicación das novas tecnoloxías para conseguir mellorar ese xornalismo tradicional adaptando os novos tempos, sino empeoralo, creando pois medios que poden ser distorsionadores da realidade e que non favorecen a ninguén en nada.
1: Con que compiten os traballadores e os medios clásicos? Aquelas empresas de comunicación, con que compiten?
12: Bueno, ahora compiten con calquera persoa que teña acceso a un ordenador e un teléfono móvil, donde cada persoa pode ser por sí mesmo un creador de información, iba a decir de contidos, pero de información. Y eso, bueno, pues tengo esos problemas, porque ás veces falta ese pouso de profesionalidade que se require para transmitir información. Es un, eu creo que un perigo. Por tanto, a competencia, pues compítese contra todo, y sobre todo compítese contra as grandes plataformas masivas, donde non sempre ou casi nunca, de feito, o que se publica é información. Entonces, donde hai unha cabeceira recoñecible, identificable, non direi que contrasectoria, porque non tería sentido. Hai perfectamente medios moi de creación moi recente, moi dignos, pero sí que esa competencia contra todo está aí e é problemática. Hai que aprender a filtrar que o que se recibe a través de redes sociais, que o que se recibe a través de esas grandes plataformas, porque hai unha tendencia bastante acusada a confundir intencionadamente, casi sempre intencionadamente, outras veces sin querer, pero casi sempre intencionadamente, o que é opinión e o que é información. E nese proceso de formación de profesionais é importantísimo que haxa unha alfabetización tecnolóxica para aprender a distinguir, e non só nos profesionais en formación. Isto debería comenzar xa en procesos educativos anteriores, para os profesionais teñen que aprender a traballar con esas ferramentas e facelo correctamente, pero antes de eso hai que aprender a discernir, a filtrar, a diferenciar o que vale, o que é información, e o que pode valer ou non, porque opinión pode ser interesada. Incluso saber que mensaxes se ocultan detrás de certas informacións.
1: Por que moitas veces non nos importa cal é o medio que o publica, simplemente o que conte xa está?
12: Bueno, eso supoño que un territorio máis máis propio da antropoloxía que o xornalismo responder a eso, ¿no? Supoño que porque ao final pues hai uns, todos temos nesgos de confirmación que nos levan a dar por bo aquilo que responde ao noso propio pensamento previo. Así que, pero bueno, é unha, é decir, algo que responde a condición humana, supoño. Decir, cada quen buscará as súas ferramentas para pelexar contra os seus propios prexuicios ou os seus propios, as súas propias limitacións en canto a filtrar e separar o por a palla, e se é capaz de facelo, pois terá moito andado. Pero eu creo que todos todos temos esa cousa de, bueno, pues, din esto, esto coincide co que eu penso, por tanto esto é bo. Pois, uh-huh. Aí nos falta seguramente a todos e a todas moito pensamento crítico e moita capacidade para ser imparciais na análise do que recibimos.
1: Decía alguén por aí que, como humanos que somos, cando temos unha pregunta queremos saber inmediatamente a resposta, ou por menos darlle unha resposta a esa pregunta. Si algo coincide co que estaba dicindo vostede, que bueno, pois xa non sirve, que importa o criterio, cando teníamos que ter escoitar a máis de un, non? Por si acaso.
12: Evidentemente.
1: Pero hai alguén que o sabe, e entonces aproveita para decirlo e xa está, ¿no?
12: Sí,
13: Bueno, é algo contra o que temos que loitar, é o tempo no que vivimos. É decir, eu creo que por eso este tipo de comunicación e información que ás veces se transmite sin un tratamento profesional por detrás, redúcese a ese impacto rápido, a esa imaxe, ese vídeo que te introduce nunha noticia. Pero debaixo de todo eso ten que haber algo máis. Si non hai nada máis, si non hai a posibilidad de acceder a unha análise un pouco máis repousada, pues vas quedar só con esa imaxe, limitando, como ti mesmo decías, a posibilidade de acceder a outras perspectivas, a outros puntos de vista, a outras ideas. Eso está aí, pero bueno, temos que loitar contra eso, e é unha loita individual. Uh-huh. Es decir, cada lector ten que determinar que é o que quere recibir, que é o que quere coñecer sobre algo, e valorará en función do que sexa si lle chega con esa imaxe, que eu creo que nunca debería ser suficiente, ou si lle chega con ese titular e non profundiza no que hai debaixo de todo eso, no que se agocha moitas veces debaixo diso, ou o que non se agocha pero simplemente está, para non introducir ningún elemento que poida parecer negativo, como que algo echado está aí, algo oculto. Bueno, eso existe, eso sabémoslo, pero detrás de calquera titular, detrás de calquera imaxe impactante, hai unha historia que necesita ser analizada con un pouco máis de profundidade.
1: Fernando de Paz, director da revista Tempos Novos e presidente da asociación...
13: Unha corrección, son o xerente da revista Tempos Novos, novo director.
1: Ah, xerente, vale. Imos a falar agora con outro. Con outro xerente, en este caso, de outra cousa. Por certo, falando un pouco desto, o seguinte tema que imos a tratar aquí en Hoy por Hoy Arosa é sobre unha oferta turística que se está facendo na asociación de municipios, non? En no Salnés, na mancomunidade do Salnés, e unha delas, cando nos lo decían ao principio, dice, bueno, e isto tendrá ou non tendrá interés? E a oferta turística dos pet friendly, amigos dos animales, ¿no? Para que pois os hotéis, etcétera, etcétera, admitan e incluso teñan pois a aceptación de que ali tamén poden pernotar animais. Que lle parece?
13: Non teño opinión formada ao respecto. Coñezo xente que é moi amante dos animais e ten mascotas, e xente que no. Eu particularmente non teño, tampouco creo que tuvera ningún problema especial en compartir espacio.
1: Cando vai usted a Zara, animais. Cando vai usted a Zara e ve que dentro, cerca dos probadores hai cans, que lle parece?
13: Bueno, a mí me sorprende, pero non me molesta.
1: Xa, somos maiores, Fernando.
13: Sí, quero decir que me sorprende máis, por exemplo, isto o digo sin ánimo de molestar,
1: sí.
13: Pero me sorprende máis o tratamento excesivamente humanizado que se lle dá ás mascotas en algunhas ocasións.
1: Sí.
13: Quero decir, pues pasealo un carrito, por, no sé, este tipo de cosas sí que as vexe un pouco máis raras.
1: La miña al día dice que estamos aparvando, pero bueno, non sei.
13: Pues probablemente, porque intentar querendo ou sin querer dotalos de características máis humanas que de animais.
1: Pero un poquinho que Fernando, espera un poquinho que imos a saudar a Ramón Guinarte, o xerente da Mancomunidade do Salnés. Señor Guinarte, bons días.
14: Hola, bons días.
1: A ver como lle explica entonces vostede a Fernando de Paz, a ver, eso que vostede veu nun principio, e a mellor hai algúns que, bueno, nos chama a atención, pero nada máis está funcionando. A ver, en un minuto, porque Fernando ten bastante presa.
14: Bueno, realmente o Salnés Pet Friendly realmente un análise das tendencias dos mercados, non? Entón, pois, a nivel turístico un ten que ir analizando pois, todos os anos hacia onde van as necesidades e intentar estar entre os primeiros en facer unha oferta para cubrir unha necesidade real. Entón, cada vez, pois, por desgracia, hai menos nenos e máis mascotas, e é unha realidade que a xente, pois, está empezando a viaxar coas súas mascotas, e iso, pois, será unhas necesidades, pois, o destino que as oferte teña unha mellor cobertura, pois vai salir moi beneficiado, non, dese nicho de mercado. Neste caso, nos aglutinamos nunha plataforma toda a oferta que había para turismo con mascotas no Salnés, e tuvemos a suerte que o ano siguiente, pois, nos nombraron mellor destino pet friendly de España, co cal te posiciona xa nun escaparate, pois, moi importante.
1: Imos a seguir falando disto. Fernando de Paz, había unha curiosidade, hai unha resposta, vai a buscar máis deste de momento?
13: Pareceme moi ben, a máis polo que parece, eu recordo que hai anos existían xa hotéis de cans para cando seus propietarios marchaban de viaxe e tiñan que deixar os días, había establecementos hoteleiros para que puderan deixar as súas mascotas. Así que isto que está comentando parece unha evolución natural do mercado. Uh-huh. Se presentan necesidades novas e hai empresarios que se dedican a cubrir esas necesidades, pues, moi ben feito. Non hai absolutamente ningún reproche con ese, no, está todo correcto. Hai unha necesidade, hai a posibilidad de cubrilo, e se ademais se fai con excelencia, según di, por los recoñecementos que recibiron do sector, pois vamos, parabéns. Non queda nada máis que felicitar por iso.
1: Pois, Fernando de Paz, ata outra conversación, sí? Adeus.
13: Muy bien,
1: muchas gracias. Adeus. Bueno, seguimos. Señor Guinarte, que por cierto, este fin de semana, bueno, este fin de semana, ¿no? Sí, fueron 3 días, ¿no? De feira.
14: Sí, sí.
1: 3 días. O seu destino, o Salnés, que también volveu a brillar en ese salón de animais de compañía en Pontevedra.
14: Bueno, era necesario estar presente, ¿no? Evidentemente, esas feiras especializadas en diferentes ámbitos, non, dentro do turismo, pois están marcadas polas necesidades do mercado. Hoxe en día, pois, é unha tendencia o tema do turismo pet friendly, é unha tendencia, ou vai a ser máis, non? Porque, como comentaba o señor que estaba antes,
1: sí, Fernando de Paz,
14: antiguamente,
1: sí.
14: Fernando
1: sí.
14: De Paz, pois, antiguamente tiñamos seguimos tendo, non, pois, aloxamento para os cans, para que o propietario deixe se marche, pero cada vez son máis os propietarios que non queren marchar sin a súa mascota.
1: Claro.
14: Entón eso supón non só unha necesidade de aloxamento, senón necesitas toda unha infraestructura, é moito máis complexo do que en principio pode parecer, porque necesitas saber si podes ir en tren ou autobús coa túa mascota, ou si vas usar o teu coche, cando chegues a que restaurantes podes ir coa mascota, en que tipo de establecementos podes entrar, e despois os servicios complementarios, porque aquí estamos falando de moitísimas empresas que están vencelladas a toda esa oferta de servicios para as mascotas, de servicios de ocio a, pues, peluqueiros ou unha gran cantidade de servicios, taxis, por exemplo, que taxis se pode coller e levar mascota e cales non. Entón, todo eso aglutinado nunha plataforma, que en este caso é o Salnés Pet Friendly, pois realmente facilita moitísimo esas cousas, porque nun só lugar tes toda a información que necesitas para poder traer unha mascota a nosa comarca e ter todo un abanico de oferta de servicios.
1: Pues, señor Guinarte, seguiremos falando un poquillo de esto, porque ás veces, vamos, medio nos sonreímos, pero si sí hai unha necesidade, porque as mascotas tense moito cariño e necesitámoslas con nos. Moitísimas gracias, señor Guinarte, hasta outro momento, ¿sí?
14: Todo un prazer.
1: Adeus, adeus. Achegámonos ahora ás 2:50, tempo para a información, voltamos mañán ás 12:25. Adeus.
15: Hora 14, Pontevedra, Arosa. Lo que pasa. Lo que importa en Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós. Ramón Mella.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. La acampada por la vivienda de Pontevedra baraja cambiar de espacio para hacer frente a las lluvias que se espera que lleguen en una semana de estas, mientras que por otro lado, aunque son colectivos diferentes, la acampada confluye con los movimientos del colectivo por la vivienda de Pontevedra, que para esta tarde han organizado una asamblea abierta en el Pazo de la Cultura de Pontevedra a partir de las 7:30 de la tarde. Y por otro lado, los accidentes en las carreteras siguen arrojando datos terribles en la provincia de Pontevedra en cuanto a usuarios vulnerables de las vías. Por ahí comenzamos el repaso a los titulares con Laura Fresneda, Jacobo Conde y Diego Rodríguez. 10 personas fallecieron en las carreteras durante el Puente del Pilar y 7 de las víctimas mortales son usuarios vulnerables, 6 motoristas y un ciclista.
17: En nuestro ámbito de cobertura, un nuevo motorista perdió la vida en un accidente de tráfico el sábado en Dozón al chocar con un tractor agrícola en el punto kilométrico 274 de la carretera nacional 525. El fallecido era un vecino de Caldas de Reis de 52 años.
16: 9 centros escolares del área sanitaria Pontevedra-Osalnés participan en el proyecto piloto de vacunación antigripal sin pinchazo, que persigue el objetivo de alcanzar una cobertura infantil del 60%.
18: En el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés participan 9 colegios, en concreto en la ciudad de Pontevedra, el CEIP Asunqueira 2, el CEIP Vilaverde Mourente, el Sagrado Corazón de Jesús y la Escuela Concepción Crespo Rivas. Además, también participan la Escuela Infantil Sonrisas y Lágrimas de Aella de Arousa, el Santomé de Cambados, el San Narciso de Marín, el Área Longa y el Sagrada Familia, ambos de Vila García.
16: Y el Partido Social exige a la Xunta de Galicia que cumpla su compromiso e impulse la reforma integral del puerto de Covelo en Samieira, en el Concello de Pollo.
19: En comisión parlamentaria, la diputada del PSDG, Paloma Castro, criticó los 17 años de retrasos acumulados y afirmó que hay un drástico recorte en el proyecto, porque según sus cuentas, se pasa de casi 2 millones de euros previstos inicialmente a un convenio de solo 450.000 euros. Por su parte, la presidenta de Puertos de Galicia defendió la actuación autonómica, señalando que el plan responde a la realidad actual del puerto sin flota pesquera profesional, y destacó que se realizarán mejoras urgentes en accesibilidad y también seguridad.
16: Y la agrupación socialista de Pontevedra cerró con 3 candidaturas, las de Marica Adrio, Pedro Hermida y Fernando Baena, el plazo abierto para concurrir en la lista de este partido al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Pontevedra.
17: Unos candidatos que, en todo caso, deberán ser ratificados hoy por la militancia en una reunión extraordinaria en la Asamblea Municipal. El encuentro, fijado a las 7:30 de esta tarde en la sede de la agrupación de Pontevedra, tendrá como único punto a tratar la propuesta de candidatos a las Cortes Generales y, en el caso de resultar preciso, la votación de las candidaturas.
16: Ya está disponible la exposición digital de Aderradeira Leición do Mestre en la web del Museo de Pontevedra.
18: Es una versión digital que permite recorrer la sala que durante 3 meses acogió el cuadro Aderradeira Leición do Mestre. La muestra cuenta con 30 puntos interactivos que incluyen también vídeos divulgativos. Además, a esta exposición online se unen las explicaciones del periodista Arturo Lezcano, que actúa como guía digital de la exposición.
16: Y del Consejo de la Xunta, aprobados los 2 millones previstos para el pabellón de Monte Porreiro.
19: El pabellón de tenis de mesa, que funcionará también como plaza pública con una zona verde en la parte superior. El gobierno autonómico ha dado hoy luz verde al convenio que destina 2 millones para una obra de 6,2 que se financia en su mayoría con fondos europeos. Con respecto a la obra, el edificio estará semienterrado y contará con 2 alturas, que incluyen además una pista deportiva de 1.250 metros cuadrados.
16: Y en deportes también otro titular, que es con respecto a la media maratón Ciudad de Pontevedra, que va a tener lugar el próximo domingo y que está a tope, vendidas todas las inscripciones, sold out, no hay sitio para más, bate su récord histórico de participación con más de 2.000 atletas que van a correr por las calles de Pontevedra el próximo fin de semana. 1:54, los titulares en el informativo, hora 14.
20: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
21: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
20: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
22: ¿Quieres sentir el subidón de estrenar coche este otoño sin dejarte el sueldo? Pues deja de soñar y pisa el acelerador. En Centro Multimarca Fidauto tienes coches de todas las marcas, seminuevos y kilómetro cero, con precios que te harán sonreír. Cámbialo, disfrútalo, presúmelo. Fidauto, en Avenida de Vigo, Pontevedra.
16: Y por supuesto, balance de Festa do Marisco de Ogrove, aunque desde la organización siempre insisten en que no buscan récords anuales, la edición que ayer cerró a Festa do Marisco pulverizó toda la estadística anterior al venderse más producto que nunca y pasar por el recinto más de 100.000 personas, Jorge Espósito.
0: Es el cálculo inicial que ha hecho este mediodía el alcalde a expensas de cerrar el balance numérico, y es que solo han pasado unas pocas horas desde que se cerraron las carpas. Eso sí, ya se sabe que se superaron los 215.000 tickets vendidos y que la facturación está por encima del 1,4 millones de euros. Esto podría dejar un superávit de poco más de 100.000 euros, algo que se verá cuando se cuadren las cifras finales. En suma, una 63 edición para la historia. José Antonio Cacabelos es el alcalde.
2: Si esperábamos un...